0: البركات يوم من الواكين زي تيجيو من نابسين تكس يقورني جاي نابسين تكس نقولي هم ده نكبني يا نابسينس عكيرو قال يقارن كمان إن دمايس أريديا إن تكس يا أنتسوا دمايس أيو أري إبونيون من الواتنا إن أنا نتوانا تريلكي أكان ده نعاقي كورا كي كي بانا وريدست نابسين تكس إن تيجي يا واقوا إن أبونيا يدتوا نقولي كورا عكيرو قال يقريمو يلو نابسين تكس أي بقي يقورا كي عكيرو قال يقارن كمان يون تبوا واتنا كما قورني كده بيكا يبقي مريين وريدست ذات Bonia ini betul yang tua, karena kuakira nanan naio. Ibu kan sisi lagi ni kami ada ada. Wah kuangka ini dah kita merawat si bayi ni. Airon tu ni Christmas, kentar Bonia on drama. Isua wawa kia, wawa tu wana wanua akia anua. Nda kuakira ki. Isua wawa kia, wawa tu wana wanua akia anua. Isua wawa kia, wanua tu wana ni mewa anua. Na kwa kiriki, isuwa uwa wake, wanuwa tuwana tuwana ni mewanuwa. Ke, reita kina kuhira nte meri at text@mfeb.gov.ki. Kapaka text, nika kuhunga naki nte internet kete banking kete IP. Na kuhini inkami, kakakuhunga naki internet banking kete IP. Ibukin nami kapaka text. Kama kawuri nga tika hii, paka mnariya ni kamata ka Roy, nakurukon nami kapaka text saan, naro naika hii, tuwana. Aran de saka baka text. Wawa, the TIN number. Takatenua, tira de text ane. Kete staff, daily, kete income tax. Awa amai sirik. Ay bukin diriliki kete na makai nara. Enarang inu wayaku atawan mwini o karinakin nam kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana para para ro, ilong orgon nam kapaka mane. Enanon te internet banking kete IP. Enabunukuna anagi wayaku an karinakin nam kapaka tax ane. Kete tax credit. Kalau yang kira ini kata kini para-para roy yang orang orang kapak kapal ni, ni orang dengan banking KTIB, the cash. Enak apa kaki orang the cashier, the Ministry of Finance and Economic Development, the electronic transfer, arah the account, the Grievous Government, the Sweep account, number the account, the one the nuwa the mewa awa the one or no what the one. Nak awak kira number the account, the one the nuwa the mewa awa the one or no what the one. Mungkin kau sini pun nak aku mende custom, ni kotak mende custom fee, aku nak ni kapak aku nak pun naikai. The cash, ni kapak aku iru the cashier the custom. The electronic transfer, arrange the account, the Kiribati government, customs sweep, number the account, the one awa ni mewa wanua, the one awa akhir. And then may room the commission and the tax.
1: Amen kapene nang ram terong rongo ibu kita nang rongo responsa dia pun ngusir ana peruan karo kaidan nang tai di sang rai nang nte teman tai di kei ya pun puro ayo no wa ame kai na pangkan ne senang manga tau roi ndai tanah ko kanuan nam kata di ki ada senang manga wa kei nang nona ne mona kina pentien tia wei nang ram rongo rongo ni metang ya wa kina pegei kanan nang program ni metang ibu kita ndai tan kanuan nam kata di ki Very good evening again in this English show here on Maori FM 89.9. It's now exactly 6 o'clock. We continue on this time with our one-hour English program. Begins with the National and Pacific News Bulletin from Radio Kiribati Newsroom. And then we'll have music selections for tonight. So wherever you're listening from, hopefully you will join me in this one-hour program.